žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš.